tene lare chamsir milam ta chamsim chewe nga hi ning zin la chelu tunbe chamsi cho cherju tunbe nga ni zidun la chumu sin tu gu wa mi gawa den jin tu gu jam ka che den be nu bu ki kene sam gan sam gu ki le mi nga yi chedir na wa ge tin chi

Tene lare chamsir milam ta. Chamsim chewe nga yi ngingzin la. Chelu tunpe chamsi cho. Cherju tunpe nga nyi zidung la. Chumu xintu gurwa mi. Gawa denjin tuku jam. Kache denpe nubu ki. Kene samgya samgu ki li mi. Nga yi cedir nangwa gertin chi.